radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: magija.
1: Potreta magija, držimo palce vrag, ja vodimo jutrnji Sofija.
2: Ja mislila reći ćeš evo vrag i ja.
1: Evo vrag i ja.
2: Da vam poželimo dobro jutro.
1: Poželimo dobro jutro, dobro jutro. Mi što se smrklo ove.
2: Jo, jeste, stvarno. Sinoć je vremenska prognoza rekla da će prve podne biti sunčano, međutim, smrklo se.
1: Smrklo se, ali kažu 30 stepeni.
2: Da, bit će temperatura. Mi smo krenuli na vremensko, a?
1: Mi smo krenuli na vremensko, da.
2: Može, može, malo vreme.
1: E, dobro, Nina Badrić za početak, onako jutarnji, a live.
2: Da, dobro, dobar spot.
1: Može.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adživadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adživadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adživadem. Izaberite zdravlje.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ustvari super najava za vremensku prognozu Saša Kovačević je temperatura. U Srbiji je prvenjavo oblačno sa sunčanim intervalima, iznad većih dela zemlje suvo. Neće biti kiše, jel?
2: Neće danas, samo da me uključiš da kažem, neće danas biti kiše, zamerila sam se nešto Stefanu, pa, ali to ćemo kasnije. Trenutna temperatura, ne diže se bura, što bi rekao Saša, ali je 14 stepeni, a najviša dnevna će danas, pa bit će bura, bit će danas najviša dnevna 30 stepeni.
1: Lepo.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Suzana, majka kraljica, nego kako? Sofija i Stefan sa vama. Nisam navikao ovaj jutrnji program. Viš, stalno nas najavim nekako.
1: A voliš da nas najaviš, a to mi lepo, lepo mi.
0: Dobro.
1: Jel imate vi ovako kolegu, ljudi? Da. Šta da vam kažem?
0: Lepo se najavimo, znamo ko smo, šta smo. Sofija, pričali smo, evo sad će ta letnja sezona, odmah se razmišlja o putovanjima, pričali smo da komšije Grci su odlučili da odustanu od tog sistema, to je sad novi sistem koga se svi plaše kad prelaziš granicu, pa ne znamo, ima otisak, četiri prsta, pa te slikaju, pa ovo,
1: pa ono. Pa te snimaju rožnjaču, pa i sve ostalo.
0: Da, svašta nešto. Grci su odustali od toga, makar što se tiče nas, jel tako? I nije to kraj, evo sad još neke zemlje odustaju zapravo od tog sistema, tako da, jel tako, šta je najnovija vest?
1: Jeste, evo, i Italija i Portugal takođe odustaju od sistema. Toliko smo svi čekali da se uvede taj sistem i on se uveo i evo sad jedna po jedna država odustaje. Odustaju, znači, Italija, Portugal, takođe nema provere rožnjača.
0: Tako je, a si sigurno za tu proveru rožnjača?
1: Ne, nisam, ali mi tako izgleda kada me snimaju, onako, staneš, gledaš u onu tetu, na primjer, koja je stroga na granici, stroge su, znaš, i gledate onako i ti sad kao, he, he, he, zdravo, dobar dan, a ona, dobar dan, pogledajte pravo i onda... Mislim da skeniraju.
0: Moguće da skeniraju, stvarno što ti kažeš. Uglavnom, eto, mirni smo i ovo leto. Nije nemoguće da još neka zemlja odustane od ovih provera. Vlado Georgijev u nastavku, mi nismo mi.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring. Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40%.

0: Od 6. do 16. maja, ormar Mokaris, 17.990, kuhinja Bela 120, 12.990, ležaj Cube, 24.990, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život, forma ideale.
1: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

0: hit Budilnik.
1: Vreme za buđenje uz hit Budilnik. Sofija, princip je sledeći, šta treba da urade?
2: Princip je sledeći, dakle, uđete na Viber, imate naš Viber broj 069-308-7646, tamo imate mikrofončić, stisnete mikrofončić, ispričate nam koju pesmu želite da čujete ovog jutra i zašto, i lepo nam sve to pošaljete, a može i obična poruka.
1: Može i obična poruka ako ste stidite, pa lepše bi bilo da je glasovna poruka.
2: Lepše kad je glasovna, i znaš šta mi je najlepše, kad neko kaže, ovo me asocira, ja, mene zanima, Stefane, koja tebe pesma na prvu ljubav asocira?
1: Na prvu ljubav, to si me pitala, pa ne znam.
2: Jesam te pitala već?
1: Jesi, pitala si me.
2: Eto, mogu onda i vas da pitam, ljudi, koja vas to pesma možda asocira na prvu ljubav, može baš da bude pesma za hit Budilnik,
1: može,
2: ili
1: može.
2: Neka muzička želja. Da ponovim još jednom, naš Viber broj za vaše poruke, muzičke želje i pozdrave, 069-308-7646.
1: Tako je, šaljite koja pesma je zadužena za vaše buđenje danas.
2: Evo izabrao Stefan svoju pesmu.
1: Čekaj, braće, buzbendi, moja mila, dobro jutro.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Dis akcija. Dobro sir Gauda, kilogram 799. Dobro čajna kobasica, kilogram 949.
2: Kompanija Dilenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. balkanfun.travel.
5: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.

0: Grunisanje.
1: Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. When
3: you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
4: I'm loving it. Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Bekament.
7: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Hit FM radio.
11: Hit FM radio.
10: Vesti.
11: 5 minuta pre svih.
12: U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Raška u sudaru dva putnička vozila, 4 osobe su poginule, a 2 teško povređene. Saobraćaj na ovoj deonici puta više časova bio je obustavljen. Danas i sutra biće nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine meseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu Naftne industrije Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Đorđa. Đurđevdan spada među najrasprostranjenije krsne slave i jedan je od važnijih hrišćanskih praznika sa najviše običaja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreuz, kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. State Department najavio je rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe u Ormuzu. Posle 20 godina fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su sinoć na svom terenu u Londonu pobedili madridski Atletico sa rezultatom 1-0 u revanš meču polufinala. Vreme umereno.
1: Hit FM.
10: Vremenska prognoza.
13: Sponzor
14: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
15: Austrijska tehnologija.
16: Rastu temperature u narednim danima, danas jutro promenljivo oblačno, ali kažu to će, rastraće se oblaci, Sofija, ali tako u drugoj polovini dana?
17: Da, teramo kišu, teramo oblake, teramo sve, hoćemo da nam ostane ovo lepo vreme još malo, jer će danas biti maksimalnih 30 stepeni.
16: Mašala.
18: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
19: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
20: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

te su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati.

najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 8 i 18 minuta i pravo vreme za Editu. A kapela?

0: hit Budilnik.
1: E, da, vreme za hit Budilnik. Raspisali ste se, Sofija, ti baš voliš ovaj Budilnik.
2: Da!
1: Aj, tako lepo da se probudimo u svetla. Šta pišu ljudi? Pišu uglavnom, nešto su sramežljivi ovog jutra, neće šalju glasovne poruke.
2: Ima jedna glasovna poruka, daj, koja mi je zanimljiva, ali više ima danas da običnih poruka. Šta je, ljudi, se nije se glas, ovaj, niste se raspevali. Niste se,
1: da, jel ste jeli nešto, niste se raspevali. Dobro, pa šta kaže Viber?
2: Evo, da čujemo.
3: Dobro jutro, pozdrav od Sloba za najbolji rad i najbolje spikere.
2: O,
3: ako može pesma od Stevana Anđelkovića, Nisam smeo. Ujedno pozdrav za sve kolege vozače.
1: Pozdrav za vozače. Može Stevan Anđelković. Dobro,
2: pisali su smeo.
1: Nisam smeo.
2: Šta da, nisi smeo?
1: Šta nije smeo, da. Vidiš ti, zanimljivo. Da, od ranog jutra je u fazonu nisam smeo.
2: Jel smijemo da priznamo sebi šta sve ne smemo?
1: Dobro, sad ćemo već u duboku filozofiju
2: da
1: uđemo.
2: Da, sad smo na muzici,
1: tako je. Evo, kaže, može nešto od Rođera Ičevića, može.
2: Da, u tebe sam zaljubljena, neko je poželeo baš pravu ljubavnu pesmu.
1: Odlično, može. Dobro jutro.
4: Reći ću ti

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Filife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
2: Kakav lajt, strašan lajt! Mozart, baš me s kim igraš.
3: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
4: Hit FM.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Rastu temperature iz sata u sat, oblačno bilo ono rano jutros, u drugoj polovini dana kažu to se neće mi se dešavati, rasterujemo oblake, suvo u većini krajeva, je li tako?
2: Jeste, jeste suvo u većini krajeva, trenutna prosečna temperatura je već, Stefane, mogu ti reći 18 stepeni u Srbiji.
1: Polo 9 ujutru.
2: Tako je, a maksimalna dnevna danas će biti 30.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se sporta tiče, svašta nešto, i Liga šampiona i košarka, mi ćemo se baviti ovim sportom gde ima naših predstavnika. Košarkaši Partizana dočekuju večeras koga? Sofija?
2: Ja rekao, ti ćeš sada nastaviš ko sportski komentator.
1: Da, vidim da me gledaš.
2: Da, čekam onaj moment. Partizan i Bosna posle 39 godina, oči u oči, play-off seriji, prvi čin u Pioniru.
1: Tako je, četvrtfinale play-offa ABA lige, serija se igra na dve pobede. E sad, Partizan i Bosna, svojevremeno veliki rivali još na jugoslovenskom košarkaškom nebu, kako pišu ovi portali. ABA liga ove sezone posle, eto, 17 godina spojila ih je na istom terenu, tako da eto, pratimo Partizan večeras od 21 čas, Partizan Bosna.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena, njeno visočanstvo mortadela, kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja, Industrija mesa, Matijević. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
3: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
4: I'm loving it. Bekament.
5: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
9: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Emina Jaković i Zaljubila sam se, okrenuli svojim ljubavnim pesmama od Sabajle.
1: Biće bolje sve u dvoje, da li je sve bolje u dvoje?
0: A? Ne znam, evo kaže najnovija vest što se tiče ovih aplikacija za upoznavanje. Aplikacije za upoznavanje dobijaju suflere.
1: Okay.
0: Za bolje flertovanje. Znači, veštačka inteligencija ti sad pomaže kao šta ti zapravo da kažeš, šta da uradiš. Znaš, ti odlučiš nešto da pošalješ i veštačka inteligencija ti kaže nemoj to, nemoj da si taka, reci joj ovo, reci joj ono, i kao daje ti instrukcije kako da flertuješ.
1: Čekaj, znači, online flertovanje.
0: Da.
1: Upoznaješ se preko aplikacije s nekim koga ne poznaješ, ne znaš da li je stavio sliku Brad Pitta ili svoju,
0: tako je,
1: realno.
0: Tako je, tako je.
1: I na sve to tebi veštačka inteligencija pomaže da sastaviš rečenicu, da pričaš s tom osobom.
0: Ja ne znam šta u stvari ljudi treba da urade, znači ništa nije više na njima je samo da kao, kao eto, da gledaju taj proces flertovanja.
1: Da se i ljube online.
0: Ne znam da se, možda to će sigurno da izmisle online.
1: Razumeš?
0: Da. Eto, obično u ovom nekom momentu jutra imamo statistiku gde vam kažemo da, ne znam, određeni procenat ljudi radi ovo ili ono. Sada ćete nam vi pomoći da odradimo, da napravimo statistiku, koji procenat vas je upoznao ljubav svog života preko aplikacije.
1: Da, kako ste generalno imali iskustva s tim aplikacijama? Šta vam se dešavalo? Jel ste instalirali, jel niste? Ova sramota, mislite da je to glupo? Možemo proćaskamo o svemu, ali ono glavno je da li ste se zaljubili?
0: Tako je.
1: Preko aplikacije za upoznavanje.
0: Je. Pišite vaše odgovore na Viber 0693087646. Neću da znam za nikog osim tebe i Dino Dvornik. Dobro jutro.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Halo.
1: Dobar dan. Dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
6: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
9: Sponzor
10: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
11: Austrijska tehnologija.
12: Sunčano i toplo ove srede, iznad većeg dela suvo, uveče i tokom noći moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
13: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Dino Merlin kaže, sve je laž osim smrti, a mi smo vas pitali da pošaljete na Viber 069-308-7646. Da li ste se ikada zaljubili preko aplikacije? Puno poruka na Viberu kaže, jesam, zaljubila sam se u njegov smisao za humor, kaže Jovana, a posle sam shvatila da je sve ukrao sa Twittera.
1: Aha.
0: Ukrao sa Twittera. Pa
1: kaže još jedna devika, nisam se zaljubila, ali sam naučila da ljudi mnogo bolje flertuju preko tekstualnih poruka nego uživo. Da.
0: Pa to, ali onda to neko, je li to ovaj AI sufler koji ti pomaže ili nešto koristiš, ne znam, ili kao na miru imaš vremena pa kao bolje kuckaš poruke, nije mi to baš jasnije.
1: Pa možda je do samopouzdanja.
0: Dobro.
1: Znaš, ne vidite se, ne gledate se oči u oči i pošto je devojka napisala, znaš, kao muško si možda jači na rečima kad, znaš, kad napišeš, bezbolnije je možda. Možda.
0: Kaže Marko, zaljubio sam se, ali u tuđu devojku. Ispostavilo se da je single bio samo filter. Dobro, Marko, da, svašta nešto, znači koriste se ove aplikacije, Sofija, pogledajte koliko poruka.
1: Kaže ovo, kaže, mislim da danas pola veza počinje preko aplikacije, samo to ljudi kriju. Da li zapravo krijete?
0: Da li zapravo krijete? Pišite nam na Viber 069-308-7646, da li vam je aplikacija za upoznavanje pomogla da upoznate ljubav svog života? Relja u nastavku i sve si znala.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
5: Kletox Extra. Zaštita za ekstra prinose. Duplo jači protiv divljeg sirka. Selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
6: Bekament.
7: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
14: Hit FM.
15: Najveći hitovi za celu Srbiju.
14: Hit radio.
16: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
15: Hit FM radio.

Od jutra smo u nekom, neka ljubavna atmosfera oko nas, jedna bohemska pesma je bila ovo što smo slušali, a sada Bez tebe me nema, Saša Kovačević, da nastavimo u ovom romantičnom i ljubavnom ritmu. Dobro jutro još jednom, vi slušate Najbolje jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Tu su letnje temperature, promenljivo oblačno danas, ali suvo u većini krajeva, ali tako, Sofija, kažu neka kiša uveče, jel?
2: Nešto bit će, kažu neke kišice, ali to će biti tek uveče, dan je pred nama, tako a je. Već ima, ljudi moji, evo u Beogradu 21 stepen, Kragujevac 20, Niš, Novi Sad 19, sjajno, a maksimalna dnevna čak 30 stepeni danas, tako da ako bude ta večernja kišica, znaš, daleko je to, uživat ćemo u suncu.
1: Jeste, od 26 do 30 stepeni najviše dnevno.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Rana jutra na Hit FM radiju.
2: Sponzor Adjibadem.
3: Zdrava strana jutra sa Sofijom i Stefanom. Sofija, ono što ovo lepo vreme donosi jeste jo šmrckanje, non stop šmrckamo, ali tako, energija je neka.
4: Ovde mi, ne zna se ko više, kija, kašlje, kome idu suze, yes, kome peku oči. Znači svaka druga osoba ovde u firmi, a verujem i vi ljudi koji nas slušate, ima sad ove alergijske probleme. E sad, kad pričamo o alergijskim problemima, svi mi to rešavamo na onaj kao način, odemo u apoteku, dajte nam nešto za alergiju, da. Postoje stvari koje grešimo u svakodnevnom životu, koje nam pogoršavaju alergije.
3: Tako je, kao na primjer šta? Kažu, veš može skupljati polen više nego što mislimo.
4: Opa.
3: Tako da, način na koji perete i sušite veš može vašu odeću pretvoriti onako u zamku zapravo za polen. Eto,
4: da, evo kaže i kosa takođe.
3: Da, kućni ljubimci mogu uneti polen u ceo dom. Grmljavina može pogoršati simptome. To
4: znaš da je meni najgora ta prolična alergija kao... posle kiše bude.
3: Aha.
4: Najviše kijam.
3: Vidiš kako to zanimljivo. Ja sam mislio da je to zagrmljavino, ono kad osjetiš kao ja bolam iz globovi, kiša će.
4: Da, kao šta mu to dođe, meteoropata.
3: Meteoropata, tako je. Ali, kaže, jednostavne navike koje mogu ublažiti simptome, šta, na primer, držanje prozora i vrata u kući automobilu zatvorenim.
4: Kako bi sprečili ulazak polena i ulazak kiseonika u isto vreme, tuširanje pre spavanja, to je važna stvar, zato što na taj način taj sav polen koji je u vazduhu, znači on nije samo na toj biljčici na travi, nego i u vazduhu, on se zalepi za vašu kožu, odeću, znači jedan dan nosimo nešto, peremo, tuširamo se, pre spavanja ne idemo u krevet, takvi i onda tako ne unosimo polen u krevet.
3: I onaj univerzalni recept, dovoljno unos tečnosti može ublažiti neke simptome, tako da nemoj da se žalimo na kijanje svrab očiju, tako da čuvajte se i ispraktikujte ove jednostavne recepte.
1: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
2: Sponzor Adjibadem.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju Srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Srećni ljubimci i automatski srećni vlasnici. Mnogo mi je super ovaj kviz, Sofija.
2: Jeste, ma ja sam najsrećnija kad vidim da mi je moj Božidar, moj francuski buldog skakuće.
1: Božidar je pas.
2: Da.
1: Sjajno, da. Sjajno, sviđa mi se ime za...
2: Da, ja sam mnogo srećna kada vidim da je on srećan, zaista. I uvek se pitam, znaš, jel mnogo spava, jel malo spava, jel mu ova hrana dobra, jel, ne znam, ako se češka, znaš šta je da. U pitanju. Svi imamo razna pitanja i stalno brinemo i plašimo se za svoje kućne ljubimce.
1: Tako je, jel, on ne može da ti kaže, potrebno ti neka stručna pomoć, čovek koji zna, a taj čovek u ovom slučaju jeste doktor Vlada koji ima odgovore na sva vaša pitanja. Purina Pro Plan je tu da vas nagradi, doktor Vlada je tu da vas posavetuje, tako da prijavite se za naš kviz, a evo i kako.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

0: tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 minuta do 10 tačno vreme je za reklame.
1: Adži Badem iz Turske savetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.

0: www.radiotaskova.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Bekament.
5: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen.
9: Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama.
8: Fili apoteke, sa nama je lakše.
10: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
11: Hit FM radio.
12: Najveći hitovi.

0: Hit FM radio. Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Da li pitaš ko ide? Da li pitaš ko ide?
0: Hit radio.
3: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
4: Dobro, dobro jutro, dobar dan ekipo, evo 10 sati uskoro i krećemo zajedno u 3 sata dobre muzike, priče, energije. Ovo je vaš dnevni boost na Hit FM-u. Danas nas čeka sunčano vreme, mada meteorolozi kažu da posle podne može biti kratkih pljuskova, pa ako planirate izlazak, odlazak na slavu, srećna slava domaćinima, ponesite neki kišobrančić čisto za svaki slučaj. U gradu su gužve na Gazeli, Pančevcu, dobro, ali zato mi vozimo kroz ove hitove naše današnje bez zastoja, što se kaže, od kulture pa do zabave. Tako da Maja Pun, inače besplatnih festivala i raznih događaja, kroz našu zemlju vodimo vas i putujemo kroz nju i vodimo vas kroz sve što vredi da se obiđe, a na vama je da ostanete uz nas. Dan će em proći brže, em lakše, em zabavnije, a ja sam tu sa vama, Kotor, do jedan. Počinje još jedna radio akcija. Dobro jutro, dobar dan.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević. Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skontam.

0: Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.

pre bi se leklo leto po ovim temperaturama koje nam danas dolaze. Ali bez obzira na temperature koje variraju i verovatno i raspoloženje, tu smo da nekako izbalansiramo sve to. Ostanite uz hit i slušajte najveće hitove za celu Srbiju. Dobro jutro, dobar dan.

0: Halo.
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan. Sve su žedne oko me.

Došlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a u većem delu zemlje, kažu meteorolozi, suvo, najviše dnevna do 30.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Hit FM.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
6: Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Radio.
8: Nežno, nežno, nežnije.
7: Hit FM Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U većem delu zemlje suvo, maksimalnih 30.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Hit FM radio.
6: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Serija se inače igra na dve pobede. Dva sata ranije prolazak dalje tražiće i Spartak protiv Dubaja. Meč se igra u Sarajevo. Sutra Zvezda dočekuje CD Vita Olimpiju od 18:30.
2: Ovo je moja stanica.
3: Ovo je moja stanica.
4: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs.
6: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: U Fili apotekama nova energija.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Minus 15% na proizvode za usne uz kuponu aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
3: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

Ispred teatra Baljšoj.

36, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Tamara ima belog hrta Berzoja, a za nekoliko trenutaka čućemo kog psa ima Vukica.
1: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju srećne ljubimce, srećne vlasnike.
0: Upravo tako, srećni ljubimci, srećni vlasnici, Nemanja kao neko ko nema ljubimca, ali će imati, nadam se, pa u nekom trenutku, mada imaš, imao si, je li tako?
2: Vidi, ja prvo da nabavim ovu Purinu, pa ću onda da nabavim ovaj ljubimca.
0: Dobro.
2: Ja kad smo kod Vukice, ja sam malo već saznao šta Vukica ima, a Vukica, koliko znam, ima jednu dogu, je li to tačno ili sam pogrešio? Ili
3: kako bokserku.
2: Beš? Bokserku, ja bre, dobro, dobro, ajde, nisam puno omaro.
0: Vukice, kako se zove vaša bokserka?
3: Dona.
0: Gospođica Dona, pa to je to. Kakvu hranu voli Dona? Jel voli onako malo sublju, vlažnu, jel probirljiva?
3: Boga mi, ova moja nije. Ona jede šta god dohvati.
2: Dona, najzahvalniji pas na svetu.
3: Verujte mi, znači jeste stvarno. Jesu malo naporni, živahni, ali su ovaj stvarno sjajni. Dignu raspoloženje fenomenalno.
0: Odlično, Lukice, doktor Vlada nam je naš nutricionista koji baš priča o ishrani pasa, pa ajde da ga čujemo ako se slažete.
4: Čime nahranim svog psa? Ovo je pitanje koje čujem svaki dan. Purina Pro Plan, kompletna suva i vlažna hrana za pse i mačke, razvijena na naučnoj osnovi za svaki uzrast i svaku potrebu. Jer pravo pitanje je već polovina rešenja. Purina Pro Plan je definitivno moj izbor broj 1.
0: Eto, Vlada nam je preporučio kao vlasnicima pasa koja je najbolja hrana kada je u pitanju, jeli, hrana za pse.
2: Tako je, a jel ima bokserka negdje da se istrči, jeste u kući ili u stanu?
3: Pa u stanu smo sa dvorištem i onda kad god možemo, što plać, što negdje, jer je stvarno puna energije.
2: Eto.
3: Znači, to mora da bude istrčavanje, inače imamo problem.
0: Pa ništa, taman uz paket Purina Pro, ono, taman će biti još više energije. Jasno,
2: I živahno. Hvala vam, Vukice, hvala što ste izvojili vreme za nas.
0: E, sad Vukica zajedno sa svojom bokserkom gospođicom Donom dobit će jedan Purina Pro paket za nju i tako. A možete i vi da nam se priključite, a evo i kako.
1: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno! Hit.

0: tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
8: je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
6: Hit radio.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Slušali smo Tijanu Dapčević, Prezir. Ako planirate letovanje u Grčkoj ovog leta, neće biti prezira zato što imamo dobre vesti.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: One kilometarske kolone na granicama zbog novog ES sistema koji nam je zakomplikovao život i prelazak u druge države Evropske unije. Evo, Grčka je odlučila da od 1. juna do 30. avgusta ublaži primjenu elektronskog sistema ulaska i izlaska iz zemlje, pa će, eto, kontrole biti brže i jednostavnije. U stvari ne znači da je neće biti, samo će se, eto, voditi računa da u najfrekventnijim delovima dana ova procedura dodatno ne usporava ulazak naših građana u Grčku, a neke su priče da će se tome pridružiti Portugal i Italija. Dakle, nema više pečata u pasošu, ali bit će pečata na plaži, i to od sunca.
2: Nekako s proljeća.
1: Proljeće.
3: Na Hit FM radiju.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: I fantastičnih prolećnih 30 do kraja dana.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
2: I'm loving it. Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Ađi Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem.

0: Došlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Hit FM.
7: Vremenska prognoza.
8: Sponzor
9: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
10: Austrijska tehnologija.
11: A što se vremena danas tiče, kažu da možemo da očekujemo smenu sunca i oblaka. Kasnije u toku dana, kao i uveče, kažu u ponekim krajevima će biti kiša, a danas maksimalna temperatura i do 30 stepeni.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
14: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kojom počne svaki sunčan dan.
1: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
9: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
11: Hit FM.
12: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Hit radio.
13: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
12: Hit FM radio.

0: kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
1: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Nastavljaju se pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a, kako je najavila resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Finalizacija dogovora se očekuje do polovine meseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu Naftne industrije Srbije. U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Raška u sudaru dva putnička vozila, 4 osobe su poginule, a 2 teško povređene. Saobraćaj je na ovoj deonici puta više časova bio obustavljen. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Đorđa, u narodu poznat kao Đurđevdan. Spada u među najrasprostranjenije krsne slave i jedan je od važnijih hrišćanskih praznika sa najviše običaja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuski Moreuz, kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. State Department najavio je rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe u Ormuzu. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. A u revanš meču polufinala Lige šampiona fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju PSG. Utakmica počinje u 21 čas. Danas promenljiva oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
2: Halo?
3: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
4: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
0: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore, a Purina Pro Plan je tu da vas nagradi, jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno! Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
6: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
11: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
10: BPM, satovi i nakit.
8: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 sat i 58 minuta.
11: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je, čovjek

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Gde ste ljudi, nadam se da je većina završila sad već sa poslom i da polako ide prema kućama, a za one koji rade tamo do 5-6, pa tu nam je Dan na hitu kao i Dunav osiguranje da malo ubrza i razveseli ovaj dan. Moje ime je Bađa, a da se opustimo i budemo što laganiji. Preporučujem da se opustimo i uživamo dok slušamo najveće hitove za celu Srbiju, kao što je još jedna pesma Male Garavoj. Kao život

0: Sa druge strane, sa druge strane jastoka.
1: Hit FM radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju srećne ljubimce, srećne vlasnike.
0: Sad mi smo nasmejani, a sad koje ljubimce ima ko nema? Bađo?
2: Ja imam.
0: Ti imaš?
2: Ja imam jednog psa, Mička, ti?
0: Dobro je, mislim da će kažeš nešto drugo, znam da imaš dečka, dobro.
2: Ne, to je već starija sestra.
0: Mi smo jutros već delili sjajanje Purina Pro Plan nagrade za vas koji ste se prijavili i koji imate kućne ljubimce.
2: Opa.
0: A sa jednom dragom, divnom Mirjanom smo se malo prečuli, ona nam je trenutno na vezi. Mirjana, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Rekli ste nam da ste iz Požarevca.
3: Jeste.
0: Sijali sunce u Požarevcu?
3: O, ima ga više nego dovoljno, ali okej.
0: E pa, super.
2: Mirjana, da li imate vi možda kućnog ljubimca?
3: O, da, više njih. Tri mace u stanu.
2: Imate tri mace?
3: Da.
2: Divno.
0: Dobro, njima sigurno. Ima još?
3: Da, i pas je ovaj kod roditelja.
2: Jao, divno. Što više da je životinja, ja sam uvek za to.
0: Vama šleper da se istovari ove hrane, koliko ljubimac
3: ima. Ne bi shodilo, s obzirom da sam ovaj u kontaktu sa nekim ženicama koje pomažu uličnim životinjama, pa prosto se trudim ja da pomognem koliko mogu, tako da će vrlo verovatno ova nagrada otići jednoj od njih. Jer ja svakako za moje mace i kuce uvek moram da imam, a kada se neko stara od 50 i više životinja, to je već zadatak.
0: Pa to je sjajno.
2: To je prelepo, Mirjana, svaka čast.
0: Sjajno. Mi smo na vezi imali i našeg doktora Vladu, koji se takođe jako lepo brine o kućnim ljubimcima, uglavnom tuđim, jel tako, s obzirom da je veterinar nutricionista, pa evo predlažem da ga kratko čujemo.
4: Svaki pas i svaka mačka imaju svoje potrebe. Kao veterinar specijaliste ishrane, zato savjetujem ishranu koja je pažljivo prilagođena vašem ljubimcu. Pravilna ishrana znači podršku zdravlju svakog dana. Purina Pro Plan nudi kompletnu suvu i vlažnu hranu za različite uzraste i potrebe, od rasta pa sve do zrelog doba.
0: Eto, dakle,
2: kako
0: ili
2: suva
0: ili vlažna hrana svakako će otići u prave ruke ovog popodneva u Požarevac. Mirjana, hvala mnogo što ste izdvojili vreme za nas.
3: Hvala vama, hvala.
0: Eto, da nastavimo da uživamo u ovom divnom danu, Bađo, šta ti kažeš?
2: Ja se slažem sa tim, a taman ću da prenesem i svom psu da ne treba da jede kompjuterski miš, kompjuterske slušalice, nego vlažnu suvu Purina Pro Plan hranu.
0: Tako je, učestvujte i vi sa nama. Slede kratke reklame, pa nastavimo. Ljubimo se najvećim hitovima za celu Srbiju.
1: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
5: Kompanija Dillenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
1: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
9: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
12: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
13: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Jeste da nam je u toku proleće, ali temperatura nas na leto podsjeća. Što se vremena tiče, meteorolozi kažu da posle podne i uveče u ponekim krajevima može biti kiše, ali da za danas možemo da očekujemo ujedno i temperaturu do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Ađi Badem iz Turske savetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.

I posle kad stari kažu, evo vi mlađi ništa ne znaju, a nisu čuli kakvu muziku prave, čekam te ja. E, naravno, kada spominjamo mlađe i stari u školu muzike, onda red je da u nastavku uživamo upravo uz dobru staru školu Crvene jabuke. Jer njihovi hitovi definitivno nas gađaju srce kao što je Tomi radi.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: A danas, što nam se vremena tiče, možemo da očekujemo smenu sunca i oblaka. Kažu da uveče u ponekim krajevima možemo da očekujemo kišu, ali zato za danas ujedno i temperaturu do 30 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A naravno, s obzirom da je počeo maj, počela je polako veća sezona uzimanja odmora. Pa za sve one koji su odlučili da baš danas krenu negde na put, ekipa Hit FM je odlučila da pogleda i kakvo je stanje. Trenutno kažu da na prelazima Batrovci i Šid kamioni čekaju oko 3 sata na izlazu iz same zemlje, a da su zadržavanje nešto kraće na prelazima Horgoš i Sremska Rača za ta ista teretna, čekanje oko sat vremena. Za sve ostale je trenutno lagana vožnja, još laganije uz najveći hit za celu Srbiju.

0: od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskonska.

0: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinska ljuljaška 12.999, AGM motorni trimer za travu 8.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: skupa stvar, sve si mi naplatila.
1: Dan na Hit FM radiju.
2: Partner kompanija Dunav osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: E sad, neko slavi raskid, neko rođena, neko svadbu, ali evo, gospodine Alen Islamoviću, šta je to danas? Tako je. I sretna, naravno, slava svima koji slave, da ste ljudi živi i zdravi. Ne suzdržavajte se, šaljite nam slike malo sa veselja na Viberu na 069-3087-646. Kako provodimo Đurđevdan? Mi ovde primamo i slike i snimke. Pozivnice definitivno nećemo odbiti, a nećemo doći ni praznih ruku, pogotovo kad donosimo najveći hit za celu Srbiju.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Za visok kvalitet zrna kukuruza, Spin.
6: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
7: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
8: Samo u prodavnicama Svetofor.
9: Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 499,90. Badem očišćen 500 grama. Samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Mina Jahović i Edita. Dobro sam.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Tako, ljudi, malo pre smo spominjali kako danas neki slave Đurđevdan i onda smo pitali vas da nam pišete na Viberu, šaljete slike kako provodimo slavu, kakva je energija, da li je veselje. I evo prvi na Viberu nam se javio je Dejan, koji šalje sliku trpeze koja je iskreno bogata, a šalje i sliku sinčića koji je presladak i piše: pozdrav iz Sombora za Hit FM ekipu, ovo je moj sin Aleksa koga smo uhvatili jutros da krišom jede meze koji je žena sinoć lepo postavila i smijali smo se do suza. E, neka, neka, treba tako malo. Milica se javila na Viberu i napisala: stigli su gosti, muž, deca, ja se smijemo sa njima i uživamo. E, samo kada bi znali kako je mužu ispao oval sa kolađima, pa je za malo pao i razvod. A, bože moj, to se nekada dešava tokom slavlja, ali dok smo svi zdravi i veseli, ništa nije bitnije. Svakako, Milice, ti si naša žena lavica i zato nastavku slušamo Jelenu Rozgu. Hajde!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
5: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
8: BPM, satovi i nakit.
9: Za sat ispred svih.
10: Tačno je 3 sata i 59 minuta.
11: Noće su kruglu, benica, bu.

0: Kraljak tačno zna gde treba u srce da gađa. Uživali smo uz Pustinja kad traje.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: A s obzirom da je 4 sata i 12 minuta, naravno to znači da se sada većina vraća sa posla, neki možda i idu na posao, pa smo mi uzeli da pogledamo i kakvo je stanje u glavnom gradu. Definitivno najviše zahvaćene deonice su Autokomanda, Most na Gazeli i Bulevar Mihajla Pupina u pravcu grada, tako da ljudi, ako smo na tim deonicama u Beogradu, Hit FM ekipa šalje i tople zagrljaje i najveće hitove, taman da se opustimo i da to vreme čekanja što brže prođe, a i MVP nam u nastavku poručuje jednu dobru poruku, a to je samo da budemo lagani.

0: dearest friend.
1: Bekament.
2: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kakav lajt, strašan lajt. Mozart, važno je s kim igraš.
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što

0: za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Hit Radio.
4: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM.
1: Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: A danas, što nam se vremena tiče, ima svega tu ponešto, i oblaka i sunca. Kažu da uveče možemo da očekujemo kišu, ali zato maksimalna temperatura će se kretati do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka Banja.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Recite mi, kako je to sve počelo?
10: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
9: Na koga sve mislite?
10: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
11: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Da li smo čuli novu vest da je izašla lista najslušanijih pesama na YouTube u našoj zemlji? Jer ako jesmo, odlično. Ako nismo, jeste. I Hit FM ekipa je ovde krenula u studiju da pogađe koja je pesma u pitanju. Da nije neko od Marije Šerifović, Riblje čorbe, Dženana, ali ne. Jer se ispostavilo da je broj jedan slušana pesma bila upravo ova.
4: Mama voli bebu, najviše na svetu, najviše na svetu, mama voli bebu.
3: Da, da. Mama voli bebu je bila pobednička na YouTube u našoj zemlji. Mi je volimo, pogotovo kada se družimo sa slatkim bebicama, ali volimo i Mađaricu.

0: Halo.
1: Dobar dan. Dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje. When
7: you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
8: I'm loving it.
9: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
10: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
11: Dete, lakcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model financiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: jutro.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Neve na kolor.
2: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat, ispred svih.
4: Tačno je 4 sata i 59 minuta.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Traži se drugi finalista Lige šampiona. Da, da, večeras u 9 gledat ćemo fudbalere Bajerna iz Minhena kako dočekuju Paris Saint-Germain u revanš meču polufinala Lige šampiona. Sad šta će se desiti? Pa, svi koji vole sport i gledaju saznaće od devetke, ali za nas koji nismo baš u tom fazonu, tu su uvek naravno najveći hitovi za celu Srbiju na Hit FM radiju.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.

0: pekamen. Ili što kaže naš narod, building, coloring, inspiring.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Kompanija Dillenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
3: Šta je uslov?
2: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Hit Radio. Nežno, nežno, nežnije.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Iako smo uživali uz Tomu i krivu procjenu da mi sutra ne bismo procijenili pogrešan outfit, evo gledamo ujedno kakva će biti temperatura. Kažu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a da će na području Vojvodine i zapadne Srbije biti mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Ok, znači jedan kišobrančić neće škoditi. Maksimalna temperatura od 22 do 26 stepeni, što znači i jedan topao, iako kišni danas definitivno čeka sutra.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
9: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podseća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
10: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A u slučaju da nismo isplanirali šta ćemo to da radimo za vikend, evo mi smo upravo naleteli po portalima kako će u subotu 9. maja da se održi 8. već po redu Đurđevdanski uspon na Divnu Goricu. A za učesnike su naravno pripremljene staze koje su različitih težina, pa ako smo se malo više istrenirali za ovo leto, ima nešto i za one kao i za nas koji još uvek nismo počeli sa tim treniranjem. A uspon je čak 1389 metara, tako da definitivno će u oba slučaju da bude izazov, ali da li bio izazov ili ne, da prođe što lakše, uvek možemo da slušamo najveće hitove za celu Srbiju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 sati i 56 minuta.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Kletox Extra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: Mixu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Gemo Impact!
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Da li pitaš ko ide? Da li pitaš ko ide?
1: Hit radio.
2: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
3: Hit FM radio.

najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit.

Znadem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pun.

Teše nego najbolji sef imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.